vågnende drømme kommer i strømme stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

de mijn eien, som jij nu vers verstoor. Zo kom den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg hender.

Du må gjerne stryke noe, du må gjerne stryke noe. Og du har brukt opp sjansen, hva skal du stryke da? Da kan du for eksempel stryke einere nå. Å ja, du har et par, å nei, du har ikke et par. Du må ikke røre terningene, for jeg har sitt på dem. Ja, du får trille om igjen.

Men vi vil ikke dra så langt I sommer. Det jo nok av strender og folk på plassen vår. Vi har et rom hvis gamle venner kommer. Det var søle og vinter og kaldt.